розкішної юності двори. Були і сурові, і добрі, де з мечтою дружин смех біжав по лужам, просто так щасливий, де твори.